Folk slarver rundt i parkene med været som magnet. Det sommer varmt i Norge, kort fortalt. Men ikke alle har det sånn at de har noe å snakke om.

pusse opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Ja, den neste sangen, den heter Hvilken dag det blir, og det er Ludvig M. Carlsen som synger den.

Anna-Lena Løvgren fra 1973, Kom morgon, var titlen på denne her plata. Robert Parker, han kom med en plate i 1966, og en av sangene der er, eller titlen på den sangen jeg skal spille nå, det Barefoot Inn.

En glad kalypso, Morten, den ga Per Aspelin ut første gang i 1959. Og så, det egentlig en svensk sang. Men det ingen hvem som helst som har skrevet en norsk tekst til den. Det Alf Prøysen. Og før det så var Inge-Lise Rypdal i mitt liv. Og det var jo den spanske Eurovisionssangen i 1973. Og på spansk så het den vel Eres Toa, tror jeg at det skal uttales. Nå det også en veldig kjent sang, veldig sterkt knyttet til Kuba faktisk. The Sandpipers, Guantanamera.

Masura Bus var titlen på den sangen her. Betyr vel masse dævelskap, hvis vi skal si det litt kraftig. Artisten Staffan Atterhall, og sangen finnes på albumet Viser i Trassalderen, som han ga ut i 1966. Jeg har en sang igjen i dag, og det en kjent sang, vil jeg tro, kanskje for deg også. Simon & Garfunkel, I'm a Rock. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke, jeg, med mer sanger av eldre årgang, altså minst 50 år. Her Simon & Garfunkel.

Ja, jeg bare måtte ta den. Det min favoritt når det gjelder sommermelodier. I hvert fall en av de. Monica Zetterlund, sakta vi går gjennom staden. Og ja, den ganske gammel da. Men det spiller ingen rolle. Den like populær for det. Og den gir en sånn sommerfølelse, nærhet og ja. Jeg digger også Stockholm. Jeg liker meg, jeg trives veldig godt i Stockholm. Det har litt sammenheng med musikkinteresse. Altså den viseskatten til Sverige helt fantastisk. Helt tilbake fra Bellman på 1700-tallet og Evert Taube og Cornelis Vreeswijk og nye kommer til nå og så videre. Sånn det. Skøyter, det også, jeg har fortalt det flere ganger, men jeg var jo ikke mer enn 5-6 år. Det var før TV-en kom, så lå jeg på gulvet og hørte på skøytesendinger. Og så står det så fantastisk å høre det startskuddene, og så lyd.

C'est la vie, sang Septimus i 1979. Nå har vi kommet fram til nostalgierne hvor vi skal høre lyden av vikingerne i form av Tony Eriksson sin flotte saksofon. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke er sånn kjempefan av saksofonmusikk selv, men denne saksen til Tony, den føler jeg annerledes enn mange andre saksofoner rundt omkring i mange band. Jeg synes vikingerne har det beste saksofonsoundet av alle band. Vi skal høre musikk fra Tony sin soloplate Under ekas djupa grønska fra 1997. Og vi kan like godt starte med titelen Melodien Under ekas djupa grønska, som heter på engelsk In the Chapel, In the Moonlight.

pusse opp badet. Venåsen Rørservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

dette her var udødelige Creedence Clearwater Revival det, og Looking Out My Back Door. Nå skal vi over til en dame, og vi skal snakke litt om blomsten og biene. Jeg skal ikke ta med det, for det ikke jeg rette person til, men Alma Cogan kommer her med The Birds and the Bees.

Rolfvesen Lund der, og sommer over kjølen. Vi skal videre til det svenske Bengt Pegefelt, og han sier noe som jeg kanskje kunne ha sagt I desperation, men jeg ikke helt ville ment uansett da. Og det noe sånn som at fant jeg I karv, så hopper jeg I elva, og jeg veldig glad I karv, eller pølse om du vil. Men jeg hopper ikke I elva av den grunn. Køppebærvisa ligger klar, og det Bengt Pegefelt som kommer her.

Ja, det var Ronald Hornberg det, og jeg vil spille tango. Og det gjorde han også, det var så det gikk unna det her. Men vi skal til ABBA og melodien Voulez-vous som neste.

Elvis Presley og Surrender der altså. Vi gir oss ikke, vi skal til en melodi som faktisk en filmmelodi fra en av filmene om, om godeste... Ja, nå skal du se, godeste Åsa Nisse. Og jeg ikke helt sikker, men jeg tror at den hentet fra en film som heter Åsa Nisse I rakettform. Jeg har filmene, eller har noen av dem, men, og jeg har den der, men jeg ikke helt sikker på om det si eller så. Men jeg mener den fra filmen Åsa Nisse I rakettform. Og det Jokkmokks Jokke som fremfører Gulli Gullian.

Dette er Musikkekspressen. Programleder Per Arild Andersen.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var sånn det, Red and Rio Grande. Og vi skal til en dame som vi har hatt med mange ganger før, og det snakk om Carlene Carter, og en poster som så, I love you cause I want to, ja vel?

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.